i bevis køj Einstein, og køj Johannes Kepler, i be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i be Schwabe Gosch.